0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U organizaciji Fonda za Sečuj danas je počeo petodnevni tradicionalni kamp za decu izvan granica Mađarske. Prema predviđenom programu kampa, 30 dece iz Transilvanije večeras od 19 časova biće u prilici da pod vojstvom istoričarke Cvete Vuković upoznaje kulturnu tradiciju i verski život Srba u Mađarskoj, odnosno u užem prostoru Baranje. Nakon boravka u mesnom srpskom pravoslavnom hramu i porti svetinje u domu tradicije u Sečuju, plesačnicu i predstavljanje muzičkog blaga srpskog naroda polaznicima kampa upriličit će muzički sastav Radost iz Mohača. U Novom Svetom Ivanu završena je prva faza planiranih rekonstrukcionih radova na mesnom srpskom pravoslavnom hramu. Četvoročlana ekipa novosadske specijalizovane firme završila je poslove hidroizolacije zidova svetinje. O tom najvažnijem rekonstrukcionim poduhvatu, kao i o predstojećim zadacima za našu emisiju, protonamesnik Svetomir Miličić, administrator Novosvetivanske parohije, rekao je sljedeće.
2: Naravno da je to trebalo mnogo ranije da se radi, ali nismo za to imali finansijska sredstva. Mi smo 2019. godine radili nešto oko spoljašnosti Svetog hrama, tako da smo nešto malterisani oko metar i po, ali ipak je vlaga bila prisutna i prelazila je u unutrašnjost hrama. To smo sada vidjeli kada smo pomerili stasidije, tako da smo morali da obijemo ovaj stali marter čak do prozora, znači to je oko metar i po. Sad posle ove izolacije malo ćemo sačekati da se to isuši zidove i onda ćemo krenuti daljim poslovima. Premalterisanje naravno dolazi izmena kompletne električne instalacije. Nakon toga dolazi farbanje, krečenje, gletovanje zidova, nakon toga popravka poda, farbanje stasidija, postavljanje sve na mesto. Znači ima još dosta toga.
1: Da se podsjetimo, Novosvetivanska srpska pravoslavna crkvena opština od prethodne vlade Mađarske dobila je 25 milijuna forinti za finansiranje pomenutih rekonstrukcija onih radova. Danas je u Morahalomu počeo zajednički folklorni kamp Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza i Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske, koji će trajati do 25. jula.
3: Kao i prethodne godine učit ćemo neku novu koreografiju što ćemo zajedno uvežbati. Doće nam koreograf iz Srbije, Damir Šipovac. I naravno uvežbat ćemo i prethodne naše koreografije, jer možemo imati nastupe zajedničke za koje treba da koristimo ove prethodne i naravno novu koreografiju. Planiramo da idemo na bazen, jer svake godine nam daje Morahalom karte besplatne da uživamo bazen u Morahalom, tako da jedan program je bazen i naravno imat ćemo takve programe gde možemo se malo da se upoznamo još većma i predviđamo još jedno iznenađenje za naše članove.
1: Rekla je za našu emisiju Zorica Kosnovski, umetnički rukovodilac Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6 časova i 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se dokumentarni film o Nikoli Tesli, jednom od najvećih naučnika i pronalazača u istoriji čovečanstva. Da podsjetimo, ove godine se obeležava 170 godina od rođenja velikog srpskog uma, koji je svojim radom najviše doprinao nauci i tehnološkom progresu sveta, pre svega u oblasti fizike, elektrotehnike i radiotehnike. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavrt sa početkom u 13 časova i 30 minuta. Hramovna slava u Kalazu, sabor Svetog Arhangela Gavrila, održat će se na sam dan praznika u nedelju 26. jula. Sveta liturgija počeće u 10 časova, dok će se večernje sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva služiti od 16 sati. U 17 časova u porti svetinje za dobro raspoloženje pobrinuće se orkestar Radost iz Mohača. Bile su to vesti.

0: dana 25-27 stepeni Celzijusa, ovdje kod nas do 28 stepeni.
1: Lepo, dugo, toplo leto i očekivano je, naravno, kada je leto u pitanju, izdržimo tih nekih 20 dana, rekla bih, kada se skupe te visoke temperature i onda se pripremamo lagano za zimu. No, mnogo toga nas održava tokom leta, imamo uvek lepih manifestacija, jedna je i kod vas.
0: Pa evo, ova manifestacija je onako malo slobodnijeg tipa. Naime, u Mađarskoj je krajem prošle godine osnovano udruženje za očuvanje tradicija srpskih lovaca u Mađarskoj, koje broji blizu 40 članova, a među osnivačima nalaze se i lovci iz Vojvodine. Ovo mlado udruženje je nedavno organizovalo porodičnih dana. U okviru druženja održano je edukativno predavanje o pravilima bezbednog lova. Šta je rečeno i šta se dešavalo tokom susreta, saznaćete od naših sagovornika, među kojima su i Slobodan Aleksov, potpredsjednik udruženja, predavač Aleksandar Gardjanski i Milan Grba, članovi udruženja.
2: Završeno je jedno zanimljivo predavanje edukativnog tipa o bezbednosnom lovu. Da li se čulo nešto novo?
3: To uvek čujemo pred svaki lov. To je za naše članove iz Srbije bio novosti. To je uvek jako korisno, jer bezbednost je najvažnije. Ovo je jedan super program bio Aleksandar što je naš član održao.
2: Šta krasi dobrog lovca? Ko je dobar lovac?
4: Dobar lovac nije gladan. On više voli prirodu nego pucati sa puškom. To je tako.
2: Šta kažete za ovo udruženje?
4: Ovako još nije bilo u Mađarski, ja mislim. Ovo je dobro i ponosan sam što sam član.
2: Vi ste izrazili vaše zadovoljstvo i čuđenje da se na takvom visokom nivou održavaju predavanja.
5: 30 i više godina se ja bavim profesionalno lovstvom u Srbiji. Lovni sam radnik član Lovačke komore Srbije, posjedujem licence i mi smo obavezni prisustvovati svake godine edukaciji lovnih radnika, polaganju određenih vrste, testiranju obučenosti za tu godinu da bismo obnavljali našu licencu. I mogu da kažem da ovo predavanje što je gospodin Aleksandar održao je vrhunsko predavanje. Ja sam sada saznao mnoge stvari prvi put. Upravo je to znanje, to je to što fali nama lovcima u Srbiji, da bi i mi podigli to naše, da prepišemo od lovaca Mađarska.
2: Udruženja postoje naravno i u Vojvodini. Kontakti, da li će proraditi?
5: Upravo je to svrha. Međutim, mene jako uznenadilo u Srbiji kada smo krenuli u osnivanje udruženja, stvaranje nekih ciljeva, pa polako i realizaciju. Ja sam onda to preneo u Srbiji da pričam o ovom udruženju i da bi želeo da ti gosti dođu ovdje. Iznenađen sam u Srbiji da su mnoge uprave lovačkih udruženja rekle da bi im bili dragi gosti, da bi jedva čekali da dođu, da se oni upoznaju i da se druže i da ta saradnja bude samo započeta sada, a da se nastavi u pokolenja, znači da to ostavimo i našim nasljednicima, pa da se nekad priča o nama kako smo mi to započeli. Lovstvo u Mađarskoj je mnogo, mnogo razvijeno, dok kod nas u Srbiji nekako na nekom istom nivou se održava godinama i ima napredak. Postoji osnovana lovačka komora 2010. godine, uvedene u licenciranje, izmjenje zakona, evo sad se priprema i drugi. Pomera se to vrlo sporo, tako da ovo nam je način da mi doprinesemo da se to malo ubrza.
2: Predsjednik udruženja srpskih lovaca u Mađarskoj, Mita Sokić, još nije okinuta ni jedna puška?
6: Još nije. Naredna manifestacija će biti u stvari naša slava Sveti Evstatiju u Kovinu, to će 4. oktobra biti, a poslije toga će biti kad se uzmu oružje u ruke, to će biti krajem novembra i početkom decembra, ali u Srbiji sad u avgustu i početkom septembra će biti na Prepelice.
2: Jedan od sretnih lovaca u Mađarskoj je i Svetozar Šević iz Deske, koji će biti gost udruženja lovaca Novog Sada.
7: I Božja sreća. I toliko nas, evo, palo i na mene da sam dobio, ipak sam mogu da odem. Imam puno prijatelja, drugara na teritoriju Srbije, lovaca s kojim sam i ranije lovio. Sve imaš na pripreme, dobro oružje, jako tačna ruka i ništa drugo.
0: Pa eto, Nevena, mislim da smo malo zainteresovali naše slušalce u vezi sa ovom temom.
1: Zec, lisica, prepelica, ja sam.
0: Tako je.
1: Tu sam negde stala.
0: Odlično.
1: I kako god bilo, program je celogodišnji, ako tako mogu da kažem.
0: Apsolutno.
1: Po onom što sam uspela da čujem. Lepo. A mi smo u Vršcu. Naime, prošle sedmice je otvorena višemesečna manifestacija Dani Kosova i Metohije, koja će lokalnoj publici sve do novembra predstaviti bogato kulturno i umetničko stvaralaštvo. Na otvaranju na gradskom trgu Vršćani su mogli da uživaju u nastupu nacionalnog ansambla Venac iz Gračanice i tradicionalnoj kosovskoj kuhinji. Deo programa biće održan i u Gradskom muzeju, saznala je Ivana Savin.
8: Na nastupom nacionalnog ansambla narodnih pesama i igara Venac iz Gračanice na Gradskom trgu svečano je otvorena manifestacija

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14:37 i dalje ste u emisiji Popodne u 2. A još samo 3 dana odvaja ovogodišnje maturante od velikog sna. Radi se naravno o objavi donje granice bodova potrebnih za upis na željene smerove u razne visokoškolske ustanove i nastavak školovanja. Najstarija generacija srednjih škola ispite zrelosti završila je krajem juna mjeseca, a zavisno od konačnih rezultata, svi se nadaju da će od septembra nastaviti školovanje na željenim smerovima odabranih fakulteta i univerziteta. Međutim, oni najbolji već ne treba da se strepe i brinu, a to potvrđuje i đak generacije Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, Andreja Breštić, koja je prema očekivanjima matursko svedočanstvo napunila najvišim ocenama.
2: Maturska svjedodžba je u rukama, sve je tu, je čista pet.
3: Jeste, čista pet.
2: Kako se i očekuje od đake generacije? Kako je bila?
3: Moram reći da je pismeni deo, znači u poređenju s onim što sam ja vežbala od prethodnih godina, malo bio teži za nijansu, ali uspeli smo da se snađemo. A usmeni, baš su profesori zaslužni za to što smo imali opuštenu atmosferu u učionici, nije bilo napeto, smejali smo se čak, tako da stvarno su radili sve moguće da nam bude što bolje i prijatnije.
2: I lakše, je li tako? Dobro, ali ako neko ne zna, onda ba da ovo je dobra atmosfera. Koje si teme imala?
3: Iz srpskog kao književnost sam izvukla pisce moderne u Mađarskoj i pričala sam tu o profesoru Dojmovu malo detaljnije, a iz gramatike sam izvukla morfologiju imenske reči. Onda smo odgovarali mađarski, tu sam izvukla Evsakog, da pričamo o godišnjim dobima. I onda posle sam izlačila istoriju, tu sam dobila Austro-Ugarsku kao dualnu monarhiju i na kraju sam polagala narodopis. Iz tog teorijskog dijela sam dobila Srbiju u Drugom svjetskom ratu i posle sam otišla da odbranim svoj rad i to je to.
2: Ovako je lako prepričati, međutim, koji su bili najteži trenuci? Da li je bilo uopšte teških trenutaka?
3: Bilo je teških trenutaka, pošto nisam ušla baš sa prvom grupom, nego sam ostala šesta, bilo je 5 sedišta, i onda ta neizvjesnost kad ću ući i kad neću. Došla sam u 8 ujutru u školu, plašila sam se da će ranije da me zovu, nego što su mi napisali dan pre, tako da bilo je to. I onda kad su me prozvali, ja sam se baš uplašila, ali sam nekako u glavi sam rekla ulaziš, znaš, i to je to.
2: Jesi bila dosta skoncentrisana?
3: Jeste, stvarno, trudila sam se da kad izvučem tezu i kad vidim te reči na papiru, da mi samo te reči ostanu i u glavi, i mislim da je sasvim super i prošlo, da sam izvukla baš ono što mi je najbolje išlo.
2: Je bilo nešto što je onako bilo na klackalici? Bolje ne.
3: Ta istorija malo mi je bila teža, zato što sam izvukla baš tezu u kojoj treba pričati i pričati i pričati. I onda dok sam sve to sastavila sebi u glavi i tok teze i priče, i onda sam se tu malo uplašila kako će da ispadne, ali super je ispalo.
2: Jesi lakša i bolja na rečima ili u pismenoj formi?
3: Volim da pismeno pripremim ono što ću da kažem, tako da nekako sam mešavina oba, ali kad su u pitanju odgovaranja, preferiram više pismenu formu. Nekako mi je lakše da budem sama sa papirom i da tako formiram rečenice i misli na papiru, a ne usmeno.
2: Imaš svedočbu sa kojom bilo gde možeš, na fakultete, na visoke škole i tako dalje. Za šta si se opredelila?
3: To je bio dug proces, nisam znala šta bih tačno, gde bih tačno. Prvo je bila neka Italija ideja. I onda prošle godine, negde na sredini godine, sam shvatila da se meni mnogo Budimpešta sviđa i da sam zavolela grad i da još nisam spremna da odem. Tek tako kad je već krenulo da mi ulazi u glavu da smo mi tu još malo, i onda sam se odlučila da ostanem ovde. I baš prošli utorak smo dobili rezultate, pa sam na stipendiji na Korvinusu univerzitetu, smjer međunarodni odnosi.
2: Međunarodni odnosi, šta će biti kad budeš odrasla?
3: Nadamo se neki diplomata, da pomažem i ovoj zajednici, a i Srbima u Srbiji. Biće neka valjda korisna karijera od toga.
2: Zašto diplomatija?
3: Zato što nekako sve strana sam i to je uvek bilo nešto, znači sve me zanima, u svemu bih da budem i nekako ne mogu ni da se vežem baš nešto pretrano za jedno mesto, to mi je isto odlika i volim da pomažem ljudima generalno. Osjećam se nekako dobro kad pomognem nekome drugom. Tražila sam karijeru koja će sve to da obuhvati i plus smo u drugoj godini išli u Brisel sa školom, u Evropski parlament i onda mi se i tamo svidalo kako sve to izgleda, pa se to sklopilo u jednu karijeru i to će i biti, daće Bog.
2: A šta će još Budimpešta novoga da ti da?
3: Naravno, nove ljude, neke nove uspomene, ali i momente da se prisjetim nove uspomene i još novih momenata s ovim ljudima. Tako da, kroz nova iskustva, novo okruženje, ali i sigurnost da uvek mogu ovde da se vratim.
2: Ali verovatno i kuća, dom, neće ostati u zaboravu.
3: Da, pa naravno, to je drugi deo mene, ko što je i ova Budimpešta.
2: Tako je, odakle dolaziš?
3: Iz Beograda.
2: Iz Beograda. Znači, iz Velograda u Velegrad.
3: Da, iz manjeg Velegrada u veći.
2: Mnogo sreće.
3: Hvala vam.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Promjenjivo oblačno, sa malo vetra, nekoliko kapi kiša, što je najvažnije, bilo je zato sunčanog vremena mnogo više nego što su to možda i očekivali na jugoistoku Mađarske proteklih dana. To je ono što se tiče vremenske prognoze. Mnogi su oko svojih domova te u vikendicama malo radno, više odmarajući se proveli protekle dane. U vikendicama je svud bilo veselo, pošto su vreme proveli mnogi sa pripremom dobrog jela, i to na ražnju i kotlićima, a pored jela bilo je dobrog pića, pa se i zapevalo, a na mnogo mjesta i zaigrano. Tu su i postavljeni mali bazeni u kojima su prvenstveno deca se kupala, a tih bazena ima mnogo i oko domova. Mnogi su bili i u prirodi, na raznim turističkim, biciklističkim stazama, te domova Matice i Moriša. Bili oni koji su otišli dalje, i to druge krajeve, sad najviše njih su krenuli za poznatu banju u Bačku županiju, i to Kišku Mološ. Naravno, mnogi su i ovog puta prešli u susednu Srbiju, i to u Palić se uvijek dešava nešto, a bili su mnogi na raznim štandovima, pored Tise u Senti, Kanješi, Novom Kneževcu, Soki, a bilo je mnogo njih koji su iz Rumunije otišli, i to na Aratski kejk, da uvijek ima zaista dobrog i lepog programa, i to za sve generacije. Mnogi su iz spomenutih zemalja bili u poznatim banjama našeg kraja, a i na raznim programima. Pored banja bilo je mnogo njih koji su bili i na lepo uređenim štandovima pored Moriša kod Makove, a pored Moriša bili su mnogo njih na raznim drugim peskovitim obalama gdje nije dozvoljeno ni kupanje ni odmor, ali bilo je, to su takozvane ilegalna mjesta. Na Tisi, kod Segedina, Aljeo, Masteja, Senteša, Čongrada je bilo mnogo njih, a najviše njih kod Ušća, Križ, Tisa, kod Čongrada, gdje je bilo veselo, pošto je bilo raznih zabavnih programa za sve generacije. A kako se kaže, bukti program leta ima veoma mnogo raznih interesantnih programa, ne samo u okviru segedinskih letnjih igara, već i u drugim mestima u kraju, kao što su to Makova, Senteš, Vašarha i Čongrad i Moraholom, na letnjim pozornicama i na drugim mestima razne predstave i koncerti. Izbor je i sad zaista bio bogat, i hvala Bogu veliko je bilo interesovanje, ne samo iz unutrašnjosti, već i iz susjednih zemalja Srbije i Rumunije. Srbi su u Novom Svetom Ivanu mogli da proslave 280 godišnjicu, u stvari 280 godina Srba u Novom Svetivanu. Održan je povodom ovog jednom popodnevni program sa raznim predavanjem i izložbom, gastronomskim momentima i plesačnicom, Udruženje Srpske zajednice u Novom Svetom Ivanu i Srpska narodnostna samouprava iz spomenutih mjesta organizovala je ovaj program.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Evropska komisija objavila je 7. godišnji izveštaj o vladavini prava u kojem je ocenila stanje u svim državama članicama Evropske unije kao i 4 zemlje kandidata. U delu koji se odnosi na Srbiju konstatuje se da je ostvaren određeni napredak u pojedinim oblastima, ali i da brojni izazovi u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije, medijskih sloboda i funkcionisanja demokratskih institucija ostaju nerazrešeni. Evropska komisija navodi da su zakonske izmene uklonile pojedine zaštitne mehanizme koji su štitili autonomiju javnog tužilaštva i nezavisnost pravosuđa, čime je otežana primjena ustavne reforme iz 2023. godine. Iako je nakon dodatnih zakonodavnih i drugih mera, Venecijanska komisija potvrdila da je Srbija sprovela značajan deo njenih preporuka, zabrinutost u vezi sa autonomijom tužilaštva i dalje postoji. U izveštaju se ukazuje i na povećane političke pritiske na pravosuđe i tužilaštvo uz ograničene reakcije nadležnih institucija. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić sastao se sa zamjenikom državnog sekretara Sjedinjenih američkih država Christopherom Landauom povodom otvaranja prvog strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih američkih država. Prije sastanka potpisani su memorandum o razumevanju između vlade Republike Srbije i vlade Sjedinjenih američkih država o Fulbrightovom programu akademske razmene, kao i memorandum o razumevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti. Đurić je naglasio da Srbija pridaje veliki značaj saradnji sa Sjedinjenim američkim državama u oblasti energetike, istakavši da je upravo ta tema bila u središtu prve sesije strateškog dijaloga, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Sagovornici su razmotrili mogućnosti za dalje unapređenje bilateralnih odnosa sa posebnim akcentom na jačanje ekonomske saradnje i sprovođenje zajedničkih projekata. Istaknuta je i važnost nastavka redovnog političkog dijaloga, kao i saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Rusija, Kina, Srbija i još 25 zemalja potpisale su u Šangaju sporazum o osnivanju Svetske organizacije za saradnju u oblasti veštačke inteligencije. Sporazum su u ime Rusije i Kine potpisali ministar digitalnog razvoja Maksu Čadajev i kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi. Među državama potpisnicama nalaze se i Srbija, Alžir, Belorusija, Brazil, Kazahstan, Pakistan, Južnoafrička republika, Uzbekistan, Venezuela i druge zemlje. Osnivanje organizacije ozvaničeno je uoči Svetske konferencije o veštačkoj inteligenciji koja je održana u Šangaju od 17. do 20. jula pod sloganom Inteligentni partneri, zajedničko stvaranje budućnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će 29. augusta biti otvaranje fabrike humanoidnih robota u Šapcu i dodao da je veoma važno da Srbija nastavi saradnju sa Narodnom Republikom Kinom. On je naglasio da se očekuje dolazak mnogo investitora u Srbiju. Predsjednik Vučić izjavio je ranije da će prva faza proizvodnje robota početi u julu ove godine i da će Srbija prva u Evropi imati humanoidne robote. Kako je ranije najavljeno, u Srbiji će se godišnje proizvoditi 1000 do 2000 robota. Humanoidni roboti bit će teški 55 kg i visoki 173 cm i Novi Beče će dobiti novu fabriku sa više od 1000 novih radnih mesta. Ministar turizma i omladine u vladi Srbije Husein Memić rekao je da prema podacima Narodne banke Srbije devizni priliv od turizma u maju ove godine iznosio je 255 miliona evra, što je rast od 16% u odnosu na isti mjesec prošle godine i dodao da ovakvi rezultati potvrđuju kontinuirani rast turističkog sektora. Rast deviznog priliva od 16% u maju pokazuje da se ulaganja u rast razvoj turističke infrastrukture, unapređenje turističke ponude i intenzivnu promociju Srbije kao turističke destinacije konkretno odražavaju na rezultate, rekao je Memić, a navodi se u saopštenju. Istakao je da je cilj da se nastavi sa politikom ravnomjernog razvoja turizma. Dodelom nagrade Aleksandar Lifka mađarskom reditelju Kornelu Mundrucovu i projekcijom filma Ah, ta praznina, ta strašna praznina reditelja Simona Verhovena u subotu je svečano otvoren 33. festival evropskog filma Palić. 33. FEF Palić donosi program kroz glavnu takmičarsku selekciju u okviru koje se ukupno 14 ostvarenja takmiči za nagradu Zlatni toranj za najbolji film festivala, Palićki toranj za najbolju režiju i specijalnu nagradu žirija. Filmove ocenjuje petočlani međunarodni žiri, kao i žiri Fipresci. Festival traje do 22. jula, kada će i glumcu Radošu Bajiću biti uručena nagrada Lifka. Odbojkaši Srbije poraženi su sinoć u posljednjoj utakmici treće sedmice Lige nacija u Beogradskoj areni od Slovenije rezultatom 3-0. Srbija će u konačnom plasmanu zauzeti 11. mjesto. A ni mladim košarkašima Srbije nije išlo protiv selekcije Slovenije. U finalu evropskog prvenstva reprezentacija Srbije za igrače do 20 godina poražena je u Ljubljani od domaćina sa rezultatom 84-65 i tako osvojila srebrnu medalju.

Kaprano jutro kao sla, ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne, ne ljubi me njima, nisam.

0: Obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku. Pregled štampe.
1: Dragi slušaoci, u nastavku emisije prelistat ćemo najnoviji broj

Ne pita me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

Dragi slušalci, posljednji trenuci našeg prvog ovonedeljnog susreta izmiču. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovu priliku. Nadamo se da ste proveli prijatne trenutke slušajući emisiju Popodne u dva, a sa vama su od 14 časova ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Janoš Hegediš, novinar Predrag Bandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: Poljoprivredo proizvodnim, uslužnim i trgovačkim dioničkim društvom zatvorenog tipa od samoga osnutka 1998. godine u Martincima upravlja poljoprivredni inženjer Mišo Silović. Kako je protekla ovogodišnja žetva pšenice u tom dijelu Podravine i koji još poslovi očekuju članove dioničkog društva, o tome se raspitao kolega Andrija Pavleković.
1: Žetvu smo par dana završili, blizu 440 hektara smo imali žito. Po hektaru smo imali, kad smo sve završili i doveli u ambare naše, 7,7 toni po hektaru, tako da više od 3300 toni je bilo. U ovakvim vremenu ja mislim da dosta dobro je bilo, samo cijene, one su slave.
2: Za koliko vremena ste obavili žetvu, odnosno ili je bilo poteškoća?
1: Vi rekao da je bilo. 10 dana smo radili sa dvama kombajni, što je sve u redu, na kraju došla malo kišala, mi smo već onda bili gotovo, hvala Bogu.
2: Kako stoje ostale kulture?
1: Mnogo svašta što smo posijali, ja ne znam šta ćemo uvršiti kad će biti kraj. Ali vidimo, vrijeme ne radi baš za nas. Hvala Bogu smo jako rani vremena. Znate, sa vodovodom se baviti tako da imamo blizu 400 hektara što možemo polijevati. I to nas drži sad još. Imamo za semensku potrebu i suncokret i kukuruz. Imamo i šećernu repu na jedu 800 hektara. Ja mislim da malo intenzivno je, strašno, jer malo smo radimo, otprilike da ti kažem, što smo nekad bili tuka, više od 25-30 ljudi koji su u mehanizaciji radili. Danas smo osmorica i sa mojim koji za popravljanje odgovara, Janušu Muljari, tako da, ali imamo takve strojeve, hvala Bogu, da i možemo i tako svršiti, ali nije dobro ova. Tako još nismo doživjeli da 41 grad je bilo ne jedan dan. Opasno bilo vrijeme, ali sve u svemu, žetva je dobro prošla.
2: Naredna žetva, što ćete ubrati, njati?
1: To ćemo vidjeti još kako će biti vrijeme, ali mislim da u 8. mjesecu pri kraju već će doći suncokret, a i kod suncokreta imamo i za semensku potrebu što smo sijali, tako da one stvari prepravljamo, imamo drava foku na drugim mjestu, imamo velike hambare kam vozimo žito da ne stane nam suncokret. Ako se baviš i zemljom, ne buš spavo mirno dotle dok ne buš snijeg upo. U dranje do mraka radiš jednog posla i vidiš zide dan, dojdeš ujutro da šta biš teo da nastaviš i dojde druge probleme da alman treba da menjaš, jer u stvari sa herbicidima i sa mnogo stvarima ima stalno probleme, baš zbog minimalne mogućnost sa kojima moramo priskati i vidimo da život tu nosi napravo i kad je tako tesno sve, onda smo zato malo. To bi bilo da smo bar 10-12 ljudi, ali ako denaš još 4-5 čoveka, ne možeš drugima dati takvu platu da su zadovoljni i da normalno može živjeti žniju. Preživjet ćemo. Preživjeli smo i drugo, ali ja mislim da ćemo zato i to preživjeti.
2: To je dosta velika površina za polijevanje.
1: 400 hektara iz 1800 hektara. Ali imamo, kažem, Kinštar, smo dali sve papire za još 460 hektara. Pola godina već više je sve bez ikakih problemi, da što nismo poslali, što su prosili, ni dan danas nismo dobili da su primili naše stvari što smo planirali da ćemo kupiti, tako da što moramo sve iz naših nova, nemamo nikakve mogućnosti za kredite jer nismo ništa dobili. Ne znam sad kako ta nova vlast je, ja će to se nešto promijeniti, vidjet ćemo.
2: Vode ima dovoljno?
1: Drava je tuka, to bude od dravi, dotle bude i vode. Malo ima više problema, sa sve je nižja voda, jako treba paziti da možemo vaditi vodu, moramo snažiti, stalno imamo ovi pontona što ide sa vodom gore i dole, tako da još momentalno debele probleme iz tog nema. Vizig, sa njima nema nikakve probleme, pravi ljudi su za pomoć zbog vode što dobijemo.
2: Imate i šume, a da ima šuma, tamo ima i lovaca, to su uglavnom vaši zemljaci, jel ima vremena za lov?
1: Ovu godinu u prvim mjesecu imali smo ajke na svinje. Tako, došla je ova svinjska kuga i ja još jedan dan nisam bio vani da na svinje da idem u lov, na ništa. 69 sam godina, a kad dojde kraj danu, nije svaki dan je, tu moraš i tu nemaš kada, moraš i dan na dan i zato nije tako kako kad sam bio 39 godina. Hvala Bogu, si mi je doma, tako da mnoge stvari već on organizira i radi.
2: Ostali lovci zato idu u lov?
1: Koji su mlađi, ima kad god ide, kad vidiš, dođeš u ranje, onda vidiš papire tamo ovdje na mladnjača i onda vidimo koje je to prase, ali ta kuga ima strašno mnogo problema sa time i tu ništa ne možeš raditi. raditi dosta daleko, treba da odbaviš i da dobiješ nešto minimalno od državnih novaca da se ne proširi još da je ta bolest, ali minimalno imamo svinja sad već, to se vidi.
2: Sad je 7. mjesec, kakvu godinu, kakvoj se vi godini nadate?
1: Ako će biti dosta kiše, još i tako po tim da strašna suša je, ove temperature su izvanredne, ja mislim da ako debeli problema neće biti da nam zgori sve, onda zato negdje u srednjem dijelu će biti ova godina. Neće tako loša biti, ali to još nikad se ne zna što bude. Još nije kraj godine, još ima strašno silne noći, vidjet ćemo.

0: Cijenjeni slušaoci, dobar dan, 14. časova, a danas je već 22. dan jula mjeseca, sredina radne nedelje, a iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u 2 primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe emisije Popodne u 2, tonmajstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Što se meteoroloških prilika tiče, trenutno u Karpatskom basenu preovladava, možemo reći, nestabilno vreme. U centralnom i istočnom delu naše zemlje je oblačno sa mestimičnom kišom, dok je u zapadnim predelima pretežno sunčano vreme, ali temperatura vazduha se kreće isključivo između 24 i 27 stepeni Celzijusa i dakle relativno možemo da kažemo da je prijatno vreme. Što se nastavka tiče, tokom sutrašnjeg dana u zapadnom i isto i severnom delu naše zemlje provladavaće oblačno, kišovito i sa grmljavinom, a u jugoistočnom delu naše zemlje biće umereno oblačno, ali suvo vreme, a temperatura vazduha kretiće se između 24 i 28 stepeni Celzijusovih. Dakle, kao što rekoh, nestabilno vreme koje će da prestane u petak, a u subotu već zaista ćemo imati temperature možda do 30. podeljka Celzijusa. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive do 16 časova i danas čekamo na ovom broju. A vaše mail poruke šaljite i dalje na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: u Čipu mesna srpska samouprava održala javno slušanje birača.
1: Prošle godine smo stavili spomen ploču bivšoj učiteljici srpskoj Melaniji Matković-Lobaš i tako smo razgovarali na tu temu da ćemo ove godine da osvetimo ovu spomen ploču, ali nismo investirali ništa već ni u bivšu Škodu, tako da ove godine to smo još planirali.
0: Ohrabrujući broj prijavljenih učenika u odeljenja 9. razreda Srpske gimnazije u Segedinu.
2: Biće 3 odeljenja, tako je planirano, pripremno jezičko odeljenje, jedno dvojezično i jedno odeljenje na srpskom jeziku. U jezičko pripremnom 10 i po 15 u ona druga dva, dakle dvojezičnom i srpskom.
0: Još samo 2 dana do objavljivanja donje granice bodova potrebnih za upis na željene smerove u razne visokoškolske ustanove.
3: Skoro sve petice nije baš sve moglo, ali nije mi to najvažnije. Bitno je ovo što je za fakultet i to mi je najbitnije zato što je upisan u Budimpešti, tako da sam jako zadovoljan i sa gimnazijom i Budimpeštom generalno i sa ljudima svim odavde. Ja sam došao sad u 3. godini, očekivao sam promenu i izazov. Tako su me primili i tako su me svi dočekali kao porodica, kao zajednica.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacije iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Na današnji dan, 356. godine pre nove ere, rođen je Aleksandar Makedonski, a 1456. godine na današnji dan hrišćanska vojska pod komandom erdeljskog vojvode Janoša Hunjadija, to je Cibinjana Janka, porazila je tursku vojsku sultana Mehmeda II. Osvajača kod Beograda. Na današnji dan, 1886. godine, umro je doktor Đorđe Natošević, lekar, profesor i direktor Srpske gimnazije u Novom Sadu, nadzornik svih srpskih škola u Austro-Ugojskoj i predsjednik Matice Srpske, a u drugom delu emisije čućete poduži podsjetnik na život i rad tog istaknutog pedagoga. I na današnji dan, 1979. godine, umro je Šandor Kočiš, mađarski fudbaler i reprezentativac. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, s koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Aleksandar Ilić, a pesma nosi naslov Ne daj se, generacijo.

0: 14:23 i dalje slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. Leto je u punom jeku, a na odmor posle duge vaspitne godine pedagozi su otišli tek kada su uspeli da završe obavezne administrativne poslove. Među njima u Segedinskoj srpskoj školi, koja posle 8 godina od septembra u novu školsku godinu kreće sa gimnazijskim odeljenjima. Pre zatvaranja ulaznih vrata obavljen je upis najstarije srednjoškolske generacije. O broju primljenih učenika, odnosno o infrastrukturnim kapacitetima objekta koji je zakupom obezbedila samouprava Srba u Mađarskoj kao vlasnik te obrazovne ustanove, razgovaramo sa Natašom Dukić-Stantić, vršiocem dužnosti direktora te Segedinske srpske institucije.
1: Znali smo da će biti dece jer čuvši da će gimnazija da krene, roditelji su se i u toku cele školske godine zvali i raspitivali, međutim, ali opet da kažem, dok se nije konkretizovalo, nismo znali ni mi šta da odgovorimo, ni koliko ćemo dece tačno imati, ali evo, i sada znamo pouzdano da će biti dece i više nego što možemo da ih primimo.
2: Konkretno, koliko će odeljenja biti?
1: Biće tri odeljenja, tako je planirano, pripremno jezičko odeljenje, jedno dvojezično i jedno odeljenje na srpskom jeziku.
2: To podrazumeva koliko učenika?
1: U jezičko pripremnom 10 i po 15 u ona druga dva, dakle dvojezičnom i srpskom.
2: Da li je određeno u koje odeljenje, odakle dolaze deca?
1: Prošle nedelje smo imali susret sa kandidatima, sada se sumiraju rezultati pa ćemo videti kako ćemo raspodelu napraviti, još ne znamo.
2: Koliko dece naše iz 8. razreda se upisalo u 9. razred?
1: 4.
2: Da li sa strane ima još iz Mađarske?
1: Iz Mađarske ne.
2: Znači svi dolaze iz Srbije, iz kojih mesta?
1: Najviše ih je tu pored granice, znači Novi Sad, ima ih dosta iz Beograda, ima ih iz Šapca, imamo dete, ono je Mađar, otac mu je Mađar iz Novog Pazara.
2: Sa juga Srbije.
1: Tako je, bilo ih je iz Crnogore su se javljali, tako da stvarno iz svih krajeva, da tako kažem, ali uglavnom većina dece je tu iz pograničnog pojasa, ono kako je i planirao da će verovatno biti interesantno za njih.
2: Oni su se pretežno prijavili u Budimpeštu, ali posle prijemnih ispita i njihovih rezultata u osnovnoj školi imali su priliku da umjesto Budimpešte upišu Segedinsku školu. Kako su se roditelji izjašnjavali? Zašto Segedin?
1: Recimo, bilo je dece koja nisu uspjela da se upišu u Budimpešti, tako da se i roditeljima i toj deci je otvorila mogućnost da se upišu ovdje kod nas. Kao opcija je to ponuđeno i delovalo je kao da se ljudi radoju i toj mogućnosti, tako da oni su se javili, ima koja se javljao baš u Segedin i samo u Segedin, što nas je također radovalo i uglavnom eto tako se sakupilo tih 60 dece koliko se javilo na prijemni.
2: Imali ste prve kontakte sa roditeljima, kako deluje?
1: Inspirišuće, deluje da će biti sve u redu, mi smo naravno optimisti, maksimalno smo angažovani da se svi uslovi do 1. septembra ispune, da se stvore, tako da nadamo se, kao što smo se cele godine nadali i verovali u to da će se ostvariti, da će biti dobro, nadam se da sam tu pred ciljem da će to biti i finalizovano tako kako je.
2: Među uslovima su naravno i same učionice koje se nalaze u susjednoj zgradi nedaleko odavde. Traju radovi, kako se odvijaju, adaptacija, odnosno znamo da neki učenici eventualno žele i smeštaj. Na koji način će se to rešiti?
1: Radovi traju, sve ide nesmetano, dobijene su dozvole za rad, a što se tiče smeštaja dece, upravo su pregovori sa srednjoškolskim domom ovde u Segedinu, to je državni kolegijum i to je rešeno, samo dokumentacija treba da se obavi, ali uglavnom dogovoreno je, tako da je čak već i roditeljima prezentovano gde će deca biti, konkretno su videli o čemu se radi i znaju gde će slati decu.
2: Ukoliko deca se radi?
1: Većina je tražila koja će biti tu u Segedinu, skoro svi.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: U 14 časova 35 minuta idemo na Čapraljsku adu u Čip, gde je prošle srede održano javno slušanje mesne srpske samouprave. O detaljima foruma Iliju Ašabinja, potpredsjednika biranog tela Srba u naselju na Čapraljskoj adi, upitao je kolega Predrag Mandić.
2: Mi svake godine leti organizujemo javno saslušavanje, to smo po zakonu kako je propisano obavili. Od prošle godine, od juna meseca, smo se dogovarali da kako će nam biti program. Prošle godine smo imali leti posle juna meseca. Svake godine Sremska samouprava organizuje septembra meseca takozvani Cigerčepi piknik. Tamo svake godine učestvujemo. Imali smo novembra, održali smo bučuru. O tom smo obavestili stanovništvo i nažalost Angelina zbog bolovanja nije mogla da napravi program za decu iz vrtića za Božić. I marta meseca organizovali smo sa vrtićem i vodstvom vrtića projektnu nedelju za srpski Uskrs i to se obavilo. Onda ove godine smo još organizovali divan, takozvani divan Kerti Porti, to smo 10. put organizovali i tako je prošla ova godina.
3: Da li je bilo osim ovih programa možda još nekih dodatnih, a znamo to da su Čipljani marljivi i uvijek imaju neke investicije, neke rekonstrukcione radove koje izvode?
2: Sad ove godine nismo imali rekonstrukcione radove, što planiramo ove godine. Prošle godine smo stavili spomen ploču bivšoj učiteljici srpskoj Melaniji Matković-Lovaš i tako smo razgovarali na tu temu da ćemo ove godine da osvetimo ovu spomen ploču, ali nismo investirali ništa već ni u bivšu školu, tako da ove godine

0: tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu o nastavku saradnje i strateškim razvojnim prioritetima Srbije u oblasti održive infrastrukture, energetike, zelene tranzicije, obnovljenih izvora energije i unapređenju energetske efikasnosti. Vučić je istakao da je realizacija tih projekata važna za jačanje konkurentnosti privrede, kao i za posticanje održivog ekonomskog rasta i poboljšanja kvaliteta života građana Srbije. Skupština opštine Pljevlja usvojila je juče jednoglasno deklaraciju o nepriznavanju odluke kojom je priznato jednostrano proglašena nezavisnost takozvanog Kosova, kako prenosi radio televizija Crna Gora. Pre glasanja sednice su napustila dva odbornika Pokreta Evrope i jedan nezavisni odbornik, dok je za deklaraciju glasalo svih 18 prisutnih odbornika. Posebna sednica lokalnog parlamenta sazvana je radi razmatranja predloga deklaracije kojom se traži poništenje odluke Crne Gore o priznanju nezavisnosti privremenih prištinskih institucija. Održavanje sednice inicirali su odbornici Koalicije za budućnost Pljevlja, koju čine Demokratska narodna partija i Nova srpska demokratija. A prema sazivu sednice, inicijativu je podržalo 19 odbornika lokalnog parlamenta. Predlagači su naveli da bi usvajanjem deklaracije lokalni parlament izrazio stav da ne prihvata odluku vlade Crne Gore iz 2008. godine o priznanju takozvanog Kosova. Crna Gora priznala je takozvano Kosovo kao nezavisnu državu 9. oktobra 2008. godine i ima uspostavljene diplomatske odnose sa Prištinom. Sednica Narodne skupštine, na kojoj će se naći tačka dnevnog reda predlog glasanja o nepoverenju vladi Srbije, bit će održana u ponedeljak, saznaje Savremena politika. Po okončanju glasanja o nepoverenju vladi stvorila bi se mogućnost za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. U februaru je 62 poslanika opozicije podnijelo predlog za glasanje o nepoverenju vladi zbog afere Generalštab, a predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić zakazala je sednicu sa ovom tačkom dnevnog reda tek 15. aprila, više od dva meseca nakon što je predlog podnet. Dok se ova sednica ne okonča, vanredni parlamentarni izbori ne mogu ni u teoriji biti raspisani, osim ukoliko predsjednik vlade ne podnese ostavku. Ukoliko Skupština odbije predlog o nepoverenju vladi, ona nastavlja svoj mandat i moći će, u pravnom smislu, odmah da podnese taj zahtev predsjedniku Republike Srbije. Preduzeće Transnafta, akcionarsko društvo Pančevo, podnelo je Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije zahtev za izdavanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje naftovoda od granice sa Mađarskom do Novog Sada, objavljeno je na sajtu ministarstva. Javna rasprava i prezentacija studije biće održana 26. augusta u sali Skupštine grada Novog Sada. Javnost, zainteresovani organi i organizacije mogu da dostave svoje mišljenja ministarstvu u roku od 40 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u štampanim dnevnim novinama, piše na sajtu. Komisija za javnu nabavku predložila je da se konzorcijumu na čelu sa kompanijom Južna Bačka dodeli ugovor za izvođenje radova na izgradnji naftovoda od granice Mađarske do Novog Sada. Ugovor je vredan 14,528 milijardi dinara bez PDV-a, a sa PDV-om 17,433 milijarde. Transnafta, akcionarsko društvo Pančevo, je krajem decembra raspisala tender za izgradnju naftovoda između Srbije i Mađarske. Radovi će se izvoditi duž trase naftovoda od Horgoša do terminala Novi Sad, uključujući terminal. Novi naftovod omogućava da Srbija dobija naftu iz pravca Mađarske, čijom teritorijom prolazi naftovod Družba. Glumica i pevačica Olivera Katarina Preminula je u 87. godini, javljaju mediji. Olivera Katarina je bila jedna od najpopularnijih glumica i pevačica u Jugoslaviji na prelazu iz 60. i 70. godina prošlog veka. Ostvarila je tokom 60. i 70. godina brojne uloge u jugoslovenskim i inostranim filmovima. To bila je 2017. godine zlatni pečat jugoslovenske kinoteke, a 2020. godine Nušićevu nagradu za životno delo. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su sinoć Larn u Severnoj Irskoj rezultatom 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je na programu 29. jula na stadionu Rajko Mitić. Zvezdin rival u trećem kolu biće bolji iz dvomeča Viking Hapoel Berševa. A fudbaleri Željezničara od 21 sat na stadionu u Pančevu dočekuju portugalsku Bragu u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, što predstavlja istorijski prvi nastup ovog kluba u evropskim takmičenjima.

0: Dragi slušalci, prema zvaničnim podacima, sutra će 140.427 maturanta kandidata za upis na visokoškolske studije u Mađarskoj doznati svoju sudbinu, da li će od septembra školovanje moći da nastave na željenom smeru. Sutra će biti objavljene donje granice bodova potrebnih za upis na razne visokoškolske ustanove i nastavak školovanja. Maturanti ispite zrelosti položili su krajem juna, a među njima našao se i učenik 12. razreda Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, Vasilije Tucakov, koji je u školi na Trgu Ruža proveo samo 2 godine.
1: Šta piše u diplomi?
2: Skoro sve petice, nije baš sve moglo, ali nije mi to najvažnije. Bitno je ovo što je za fakultet i to mi je najbitnije zato što je upisam u Budimpešti, tako da sam jako zadovoljan i sa gimnazijom i sa Budimpeštom generalno i sa ljudima sam imao odavde. Ja sam došao sad u 3. godini i očekivao sam promjenu i izazov, ali tako su me primili i tako su me svi dočekali kao porodica, kao zajednica, jer ja sam po korenima Srbin iz Mađarske, ja sam odrastao u Beogradu i to je bila velika razlika, ali jako sam se dobro uklopio, jako mi je drago, tako da presrećan sam, jako sam srećan što ću nastaviti u Budimpešti ovdje i sa prijateljima koji će isto odavde biti, tako da...
0: Pitanje iz Beograda, zašto si prešao u 3. razredu ovamo u Budimpeštu?
2: Pa ja sam teo da pređem baš na početku 3., ja sam tek posle 3. prešao u 4. Zato što u Beogradu je drugačiji sistem potpuno i bile su i blokade i protesti i sada je tamo jedan težak period u Beogradu, tako da ja sam teo da se izvučem iz toga i da odem negdje i zbog izazova i zbog promjene, jer mislim da je svaki izazov i promjena dobro, i zbog novih iskustva. I mislim da zato što htio da nastavim studije ipak u Evropskoj uniji, tako da to će mi više pružiti i lakše će mi biti da nastavim, tako da iz Beograda je teže malo se odvojiti kasnije.
0: Kako su te prihvatili ovdje?
2: Odlično, svi su me prihvatili, kažem, kao porodica, maltene kao jedna velika zajednica, i razred, i profesori, i svi su me lepo dočekali, toplo, tako da nisam očekivao toliko toplote da dođe od... Ali verujem da zato što smo mala zajednica da je to tako po prirodi.
0: Pitam, zato jer obično kad neko dolazi iz Srbije, onda je on dođeš iz Srbije. Međutim, ti imaš korijene odavde. Da su to tvoji vršnjaci shvatili?
2: Jesu, i vidi se razlika, zato što ja sad se uklapam i sa ovima što dolazi iz Srbije i sa ovima što su odavde već. I onda ja sam na pola-pola otprilike, jer sam po korijenima odavde, ali sam odrastao potpuno u Srbiji. Tako da, to je mi je baš bilo, da kažem, specifično iskustvo, zato što sam skroz sam se uklopio na svako mesto. Tako da...
0: Evo, matura, završena, sve. Šta je bilo ono najlepše na što se prisjećaš?
2: Možda maturski ples i bal Pantlike, to mi je bilo unikatno iskustvo, to u Beogradu nigde nema i generalno u Srbiji, i to mi je stvarno za zapamtiti. Priprema za to i same Pantlike i stavlje posle, sve ekstra stvarno i sve je jako unikatno iskustvo koje ću zapamtiti sigurno za uvek.
0: Rekao si da ostaješ u Budimpešti, znači neće biti problema da se odvojiš od Beograda. Šta će biti u Budimpešti?
2: Biće fakultet business management, korijenu fakultet, ali neće biti problem zato što ja se uvek vraćam za Beograd, tu mi je porodica živi, tu mi je porodični isto biznis, tako da uvek ću se vraćati kod porodice, tako da vezan sam za oba grada. Nema tu da sam ja izabrao jedan i da se ne vraćam u drugi.
0: Šta ćeš biti kad budeš odrastao?
2: To još ne znam. Kako me put vodi?
0: Šta bi želeo? Da li imaš neku viziju?
2: Volio bi da nastavim porodičnu firmu, to bi volio da nastavim i da nadogradim na tome, da budem možda vlasnik te firme, tako da radimo, da proširimo i za Mađarsku i za Srbiju i da živim kako mogu.
0: Ili leto je. Da. Šta sledi sad?
2: Sad, pošto nemam više obaveza oko škole, sada ću definitivno da pomažem porodici oko firme i oko posla koliko mogu, tako da uvek iskoristim tu priliku kad mogu, kad sam slobodan.
0: Znači, učit ćeš i tokom leta, je li tako?
2: Da, nema me, za mene stajanje i odmaranje. Ima uvek, ali to je privremeno, treba uvek da se radi, da se ide dalje.

0: Reformator srpskih škola, dr. Đorđe Natošević, lekar, profesor i direktor Srpske gimnazije u Novom Sadu, nadzornik svih srpskih škola u Austro-Ugarskoj, urednik i izdavač prvog srpskog pedagoškog lista, Školski list, inače predsjednik Matice Srpske, umro je na današnji dan 1886. godine. Pored Školskog lista, Natošević je osnovao i prve srpske dečje novine, Prijatelj srpske mladeži, u kojima je Jovan Jovanović Zmaj objavio svoje prve pesme za decu. Njegovim zalaganjem u školsku nastavu uvedena je gimnastika, crtanje i nov način čitanja i pisanja. Autor je prvog udžbenika bukvara, pisanog Vukovim pravopisom. U narednih 15 minuta bit će reči o životu i radu lekara, pedagoga, književnika, prosvetitelja i školskog reformatora, Đorđa Natoševića.
1: Uvi se srpska školo u crnu rizu tuge. Rana će tova žeći godine mnoge, duge. Školi je srpskoj Đorđe sav život dao svoj. Oh, plači školo srpska i zasluge mu broj. Plačimo svi što znamo vrednog života tog. A Đorđa neka nebom nagradi višnji bog.
2: Ovim stihovima se pesnik Jovan Jovanović Zmaj oprostio od Đorđa Natoševića.
3: Letopis Matice Srpske u knjizi broj 3 od 1888. godine beleži sledeće.
1: Iznenadna smrt doktora Đorđa Natoševića neizmerni je gubitak za Narodnu školu srpsku, koju je on obnovio i preporodio i kojom je 30 godina slavno upravljao.
2: Govorimo o Đorđu Natoševiću, lekaru, pedagogu, književniku, prosvetitelju i školskom reformatoru. Đorđe Natošević je bio direktor Novosadske gimnazije, savjetnik i nadzornik srpskih škola u Austro-Ugarskoj, narodni poslanik, predsjednik Matice Srpske, školski referent srpske vlade za vreme Mihajla Obrenovića.
3: Napisao je više dela pedagoško-prosvetnog karaktera. Osnovao je, uređivao i izdavao prvi srpski pedagoški list pod nazivom Školski list i prve srpske dečje novine Prijatelj srpske mladeži. Njegovim zalaganjem u školsku nastavu uvedena je gimnastika, crtanje i nov način čitanja i pisanja. Autor je prvog udžbenika bukvara, pisanog Vukovim pravopisom.
1: Đorđe Natošević rodio se u Starom Slankamenu, prema jednim podacima 7. juna, a prema drugima 19. jula 1821. godine. Osnovnu školu završio je u Starom Slankamenu u Nemačkoj školi, 6 razreda gimnazije u Sremskim Karlovcima, a filozofiju 7. i 8. razred pohađao je u Segedinu i Pešti.
2: Studirao je pravo u Eperješu, danas Preševu u Slovačkoj. Posle 2 godine prešao je u Peštu na studije medicine. Nakon 3 godine otišao je u Beč, gde je 1850. završio medicinu i postao lekar.
3: U Beču se kao student družio sa Vukom Karadžićem, Đurom Daničićem, Brankom Radičevićem, Bogobojem Atanackovićem, a sa knezom Mihajlom Obrenovićem, kada je bio u izbjeglištvu, stanovao je u istoj kući. Kao sin imućnog trgovca, Natošević je u Beču pomagao brojne siromašne prijatelje koje je primao u stan, a često im je davao i svoju odeću. U ovom gradu se zainteresovao i za gimnastiku, koju će kasnije uvesti u škole.
1: Po završetku studija Đorđe Natošević dolazi u Novi Sad, gde započinje privatnu lekarsku praksu. Ostalo je svedočanstvo da siromašnim pacijentima nije naplaćivao svoje lekarske usluge.
2: U to vreme bio je lični lekar vladike Platona Atanackovića. Pod njegovim uticajem Natošević se posvetio pitanjima srpske narodne prosvete. Vladika mu je govorio da sve nauke treba preustrojiti prema savremenom razvoju i u duhu vremena, ali i u duhu pravoslavlja.
3: Nakon toga Natošević se posvetio prosveti u duhu Pestalocijevih pedagoških ideja. Tokom 1853. postao je profesor prirodnih nauka.
1: patronat Novosadske srpske pravoslavne gimnazije septembra 1853. godine pozvao je Đorđa Natoševića i predložio mu da postane direktor ove ustanove. Đorđe Natošević je poziv prihvatio.
2: Posle nekoliko dana srpski dnevnik donosi ovu vest.
1: Ovih je dana za gimnazijalnu mladež zaveden kurs gimnastični pod upravom gimnazijalnog direktora gospodina doktora Natoševića. Tri puta preko nedelje skuplja se ovde mladež u gimnazijalnoj sali i tu se u gimnastičnim upražnenijama obučava. Tako smo, dakle, jedva jedanput dočekali i to da nam gimnazija bude to što je kod starih Grka bila i što po samom imenu svome biti mora, to jest škola gde se pored duševne i telesne snage umnožavaju i upražnjuju.
3: Gimnastika je kao obavezni nastavni predmet uvedena u Novosadsku gimnaziju septembra 1853. godine. U to vreme još nije bilo ni pomena da se u školama u okviru redovne nastave održavaju časovi gimnastičkog vežbanja. Dr. Đorđe Natošević je samoinicijativno, kao direktor škole, uveo obaveznu nastavu gimnastike.
2: Veliku pomoć i podršku pri uvođenju nastave gimnastike u gimnaziji pružili su direktoru škole i sami učenici. Oni su ovaj nov i za njih interesantan predmet prihvatili sa najvećom radošću i zadovoljstvom.
3: Pored gimnastičkog vežbanja, koje je on kao predmet uveo u nastavu u srpskim školama, Đorđe Natošević je predavao i prirodopis.
2: Đorđe Natošević je 1857. imenovan za školskog savjetnika i člana državnog školskog savjeta u Temišvaru, to jest glavnog nadzornika svih srpskih škola u Vojvodini, a potom i u Hrvatskoj. Dužnost školskog savjetnika i nadzornika srpskih pravoslavnih narodnih osnovnih škola pri namjesništvu u Temišvaru obavljao je od 1857. do 1861.
1: U to vreme škole su bile u izuzetno jadnom i bednom stanju, pa je on sa velikom energijom počeo

0: izračuna koliko je kubnih metara svežeg vazduha dovoljno za jednog đaka za 3 nastavna časa, pa da se tome prilagodi veličina učionica, da ne bi deca odrasla na zdravom brdskom vazduhu oboljevala od mnogih bolesti.
1: Učionicu ženske osnovne škole kod Saborne crkve opisuje sljedećim rečima.
2: U njoj se pod providi. Kad iz susedne kuhinje pokulja dim, učenice iz ujedanih očiju moraju sve da se razbeže. Sa toga će mnogo dete patiti na očima sveg veka svog.
1: Za školske prozore beleži da su u nekim školama tako mali da predveče učenici ne mogu ništa da vide, dok su u nekim školama okrenuti prema ulici, te su zbog toga učenici izloženi neprestanoj buci. Piše i o tome kako su u školama grno smrdljivi nužnici koji sav vazduh škole truju, te decu i učitelje dave, i da su tako otruli da deca sa strahom ne ilaze na njih.
0: Pored beogradskih, Natošević je izvršio reviziju osnovnih škola u Kragujevačkom, Smederevskom i Požarevačkom okrugu. Iz ove revizije sačuvani su njegovi izveštaji o organizaciji rada osnovnih škola, socijalnom statusu učitelja, školskim zgradama, školskim poslužiteljima i ručnom radu u ženskim osnovnim školama. Kao lekar, Natošević 25. jula 1868. piše poseban izveštaj o šugavoj i vašljivoj deci u školama u okrugu Kragujevačkom, Smederevskom i Požarevačkom.
2: Nakon ubistva kneza Mihajla, 29. maja 1868. Natošević je nastavio rad, ali uz sve manju potporu i sve snažnije otpore Ministarstva prosvete. Namesnički režim je Natoševića uklonio, pozivajući se na čisto administrativne razloge. On se tada vraća u Vojvodinu, u Novi Sad, gde je nastavio rad na unapređivanju srpskih škola. Natoševićev bukvar za osnovne srpske škole izašao je 1870. s uputstvom za učitelje. Iste godine izašla je i njegova čitanka za prvi razred osnovne škole, a 1872. čitanka za drugi razred osnovne škole.
0: Natoševićev bukvar i čitanke pomogli su učiteljima da, primenjujući glasovnu metodu umjesto metodu sricanja slova po njihovim imenima, postignu znatno bolje rezultate u nastavi početnog čitanja i u tom smislu predstavljaju prekretnicu u razvoju srpskih udžbenika. Označili su konačnu pobedu Vukovog pravopisa zasnovanog na principu piši kao što govoriš, čitaj kako je napisano.
1: Kada se ima na umu sve što je Đorđe Natošević uradio, jasno je zašto mu je Jovan Jovanović Zmaj posvetio pesmu u kojem smo počeli našu priču. Rečenica objavljena povodom njegove smrti u letopisu Matice Srpske sažima u nekoliko reči značaj njegovog dela.
0: Smrt doktora Natoševića nenadoknadivi je gubitak za srpsko narodno učiteljstvo, kome je on bio za 30 godina i otac i majka, i najbolji nastavnik, i pobedonosni duhovni vođa, i najiskreniji prijatelj, i mudri savjetnik, i najdostojniji starešina.

I evo, dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A danas su o 14 časova sa vama bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istranoj pažnji. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, a do tada želimo vam prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: U sklopu festivala Zlevanke vina i tambure u Sumartonu je 11. srpnja održan međunarodni susret motorista i oldtimera. Sudionici iz Pomurja i Međimurja zajedničkom su vožnjom potvrdili prijateljstvo, prekograničnu suradnju i važnost očuvanja hrvatskoga jezika. Motoriste su pozdravili predstavnici domaćina iz Aske županije, a potom su i blagoslovili svećenici Josip Drvoderić i Sebastijan Mihović. Naša stalna dopisnica Bernadeta Blažetin razgovara predsjednikom oldtimera kluba iz Čakovca, Brankom Mesarićem.
2: Mi smo klub Čakovca, ja ću u Hrvatskoj.
3: To je peti susret u Sumartonu, tako danas je, motorista. Tako je, da, jeste da. Li od prvih susreta ovdje?
2: Tako je, ovo je Joža Balažin i ja smo to organizirali. Znači, mi smo dugo već bili u tome, a onda je on Lacija našeg, ne, Kramarića. Aha. I spojio nas je i tako je to počelo druženje. Uh-huh. Tako da se družimo.
3: Kad se znate sa Joži Balažinom, kako ste se vi upoznali?
2: Pa mi smo se upoznali putem Fejsa, pa u Prelog Hoda, on je naš Hrvat. Aha. On je kod nas više nego doma.
3: Ovo je Tajmer klub, Tajmer. U tome ima i motorista ili
2: sve? Sve imamo, i motore, i aute, i sve.
3: Čime se bavi taj klub?
2: Pa to je više iz hobija, više, kako bih rekao, hobije. Družimo se, hodamo po susretima, međunarodne susrete obavljamo, Slovenija, Austrija, Mađarska i tako.
3: Koliko članova imate?
2: Ima nas oko 500 članova.
3: Pa to je jako.
2: Pa najjači u Hrvatskoj, niko toliko nema kako mi.
3: Iz cijele Hrvatske, a možda imate i iz Mađarske članove?
2: Imamo, da, iz Bajašenija, iz Mađarske.
3: A, da, a član je možda i vaš pajdaš, prijatelj?
2: Je.
3: Da,
2: je.
3: Zašto su vam važni ovi susreti? Došli ste u Sumarton, malo se družili, što ste još radili? Što
2: pa ja sam tu u Sumarton hodal dok su počeli prvi dani Hrvata, dok su se tu održavali, onda sam već bio tu. Tako da sam tu prijašnjih godina bio više tu nego doma.
3: Kako gledate na ove Hrvate koji žive u Mađarskoj?
2: Dobro, suradnju imamo dobro, družimo se, jako smo dobri, nema problema među nama i tako. Ne? Jedni drugima hodamo i...
3: Osjeća se taj isti hrvatski duh, ovo,
2: da,
3: kultura.
2: Da. Mi imamo u Čakovcu svaku srijedu sajam, to je tradicionalno. I sad više ljudi dođe iz Mađarske nego nas Hrvati tamo. Ne znam, ali ljudi dođu, druže se, dođu na ono, jesti, pa dođu tu iz Mađarske, obrtnici suhomesnate proizvode donesu, tamo prodaju i tako.
3: To raduje se te tomu, je li i vi?
2: Da.
3: A dolazite li vi ovamo u Mađarsku zbog nečega, zbog turizma,
2: pa,
3: zbog
2: ne,
3: osim susreta motorista?
2: Pa više zbog druženja. Uh-huh. Čak imam tu i rodbinu tu u Sumartonu, tu je oženjeni ženu imao odavde i tako.
3: Recite mi, što vi vozite?
2: Ja vozim jednu Zastavu 40 godina starom.
3: 40 godina je kod vas ili...
2: Ne, nije kod mene, kod mene je već 4 godine, ali je sad stara 40 godina i imam 3 motora. Jedan je 55 godina star, jedan je 45 godina star, a onda imam traktore, isto tu negdje preko 40 godina su stari, imam 3 traktore.
3: Kad imate na to vremena?
2: Pa u mirovini sam, u penziji, ne radim, to mi je hobi.
3: A dok ste bili u mirovini?
2: Ja sam sa 49 išao u mirovin.
3: A radili ste kod policije?
2: Ne, imao sam svoj kamion, Rabo, mađarski kamion.
3: Nemojte reći.
2: Vozio sam u firmi autobus i autodizalicu, šofer sam bio, a onda sam uzeo u firmi kamion Rabo, pa sam bio obrtnik, privatnik. E onda dok sam trebao dijelove, tu sam došao u Sumarton, tu imam prijatelja koji je radio sa tim, pa smo tako surađivali, isto.
3: Znači onda vi imate i neke trgovinske veze?
2: Pa više ono što sam sebi trebao za sebe. Aha, da. Pa su me ljudi tu rješovali.
3: Dobro, danas kakvu rutu ste imali? Kamo ste
2: danas odavili? Smo imali rutu u Hrvatsku, na Dravu, Prelog na Marinu, kod Drave i nazad smo išli. Ne?
3: Često idete tamo inače?
2: Pa često, da.
3: Često,
2: da.
3: Jako lijepo mjesto.
2: A mi sad imamo svoj susret prvoga, osmog, isto će biti međunarodni susret, opet
3: ova
2: idemo...
3: Ova porci u Kologu?
2: Da. Onda budemo išli opet na Dravu.
3: Lako? aplikacije je rekao da ima jako puno mladih motorista.
2: Ima.
3: Kako kod vas?
2: Ima
3: tom,
2: isto, dosta mladih.
3: U tom klubu, da se oni učlane?
2: Da, da. Sad su trebali doći ovamo, ali ima Kotoriba, svoj klub ima susret, pa su svi otišli tamo u Kotoribu.
3: Jel radite takve neke vježbe da predajete iskustvo na koji način se treba ponašati sa motorima?
2: Pa ja baš ne, nego ja? Ove stariji kolege, oni na mlađe to prenašaju, ja. Stariji koji su...
3: Ipak to nije, mislim, voziti motor, da, to je da, jasno, opasno, ne?
2: Jasno, jasno. Mm-hmm. Ja imam male motore, ta tri mala, nemam te velike. Uh-huh. Ovi ljudi imaju laci, oni imaju veće, ne? Ali ja imam manje, više taj manje rangi, to volim.
3: Da, dobro. Kako vam se sviđa ova priredba tu?
2: Pa super, evo.
3: Budete do kraja, do koncerta?
2: Pa ja se nadam, ja se nadam.
3: Hvala vam puno.
2: Nema na čemu. Hvala i vam.
3: Godine ponovo se vidimo.
2: Ja se nadam da budemo.